0: bränt sig. Det här skriver Aftonbladet som refererar till Helsingör Dagblad. Enligt räddningstjänsten så var maneterna små och låg på botten och var därför svåra att upptäcka.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Och då är vi i Dallas och den häftiga Dallas Stadium där det är dags för VM-match i 16-delsfinalerna mellan Australien i gula tröjor, gröna shorts och vita strumpor mot Egypten i röda tröjor, vita byxor, svarta strumpor. Domare från Uruguay, Gustavo Teixeira. Och matchen startar i detta nu med att Australien har avspark. Vad hittar vi för spelare i de här lagen? Jo, om vi tittar till Australien så är det kanske lite förvånande att deras vassaste målskytt när det handlar om klubblagsfotboll, Mohamed Touré, Norwich, som ju vräkte in mål det halvår han spelade i Championship, 9 mål på 11 matcher, inte får chansen från start utan centralt offensivt istället Nestroy Irankunda från Watford. Det är anfallsspetsen för ett Australien som annars ställer in upp med, på pappret är det en trebackslinje men i verkligheten är det 5 backar och förmodligen 4 mittfältare och en ensam anfallsspelare mot ett Egypten.

och Mohamed Salah, Liverpool lagkaptenen, som gör sin 120:e landskamp. En av de fem målskyttar. Jo, det var fem olika målskyttar så här långt i turneringen i Egypten, och därmed så har de en bredd på målskyttet. Några spelare i båda lagen saknas, vilket har ställt till det lite i laguttagningen för de båda förbundskaptenerna. Tony Popovic i Australien och Hossam Hassan, den forne stormålskytten i Egypten, när de har presenterat de här lagen som ska försöka ta sina lag vidare för första gången från en första utslagningsmatch i fotbolls-VM-sammanhang. Egypten har spelat en utslagningsmatch tidigare, då inleddes det med åttondelsfinal 1934. Det närmar sig 100 år sedan, det var den andra VM-turneringen som avgjordes överhuvudtaget. När de lyckades i gruppspelet här besegra Nya Zeeland med 3-1, så var det faktiskt deras första vinst i ett VM överhuvudtaget. Utan förlust är de ju. Spelade ju oavgjort mot Belgien i inledningen och sen oavgjort också mot Iran i den avslutande gruppspelsmatchen. Det är 2 minuter spelat i Dallas och det är 0-0 mellan Australien och Egypten. Vinnaren möter Argentina eller Kap Verde i 16-delsfinalen. Det är Egypten som nu rullar boll nere på egen planhalva, nere i backposition. Möjlighet att arbeta där för Yasser Ibrahim.

0: 13:e landskamp. Australien å andra sidan, som ju har Matthew Ryan, Levantes första målvakt i La Liga, som har gjort över 100 landskamper. Han är på bänken, och Patrick Beach, 22-åringen från Melbourne City, han gör sin blott 6:e landskamp. Men det är han som har fått förtroende av förbundskapten Popovic i den här turneringen, där Australien har varit så stabil bakom. Ja, men det är sista 16-delsfinalerna som avgörs den här natten. Den första utav dem, Australien mot Egypten, 0-0 efter 3 minuter.
1: Jonas Enarsson, vad får man kombinationen VM-fotboll och fotbollsallsvenskan? Svaret är Radiosporten.
2: Ja, det är Robbie Jour som gör 2-0 för Sirius när matchen knappt hinner börja, och det är Bjerkebo som spelar in den, och det är lite svagt försvarsspel där från Mjällby sidan, måste jag säga, som inte har koll på att Jour står där och kan vända om och klippa in den vid bortre stolpen. Och jag ser att målvakten Robin Wallinder i Mjällbyburen är måttligt nöjd med den där insatsen. Det är 2-0 omedelbart i inledningen utav den andra halvleken. Det har slutat regna nu. Det regnar in mål istället för Sirius. Och där har Mjällby sin första möjlighet den här halvleken, med får snedträff, och tycker dessutom att det där skulle väl ha

0: vinner dock bollen och kan ställa om. Det är en 3-mot-3 situation med det Sirius-spelare som nickar undan, men nickar också hem ut framför eget straffområde, rensar upp bollen rätt upp i luften, den nipper ner i mittcirkeln och uppförsbacke för Mjällby. Och här kommer Juri igen och den här ska slå passning tillbaka till Bjerkebo. Det är bara en liten tåspets i vägen från en Mjällby-spelare som gör att den passningen inte går fram. Det kunde bli 3-0 där. Serieledarna bara ånga på.
1: Ja, men visst är det härligt att fotbollsallsvenskan är igång igen och kompletterar för er som inte får nog av fotboll när det handlar om VM. Det är ju 16-delsfinalen, Sverige utslaget. Turneringen går vidare. Vi ska ha de sista tre lagen till 8-delsfinal denna natt. 0-0 mellan Australien och Egypten. Australien har haft ett fräsande skott i ribban från Sassuolo-spelaren i Italien, alltså Christian Volpato, som tog sig för huvudet och tänkte att den kunde väl gått ett par decimeter lägre ner, så hade det varit 1-0 till Australien som bara gjort två mål i turneringen men å andra sidan bara släppt in lika många. Ett av Australien som kommer till spel med följande 11 spelare. Patrick Beach i mål, Melbourne City. Tre centralt placerade mittbackar, vi återkommer till det, för nu anfaller Jordan Boss för Australien. Tar sig in i avsikt straffområde och vilken brytning precis i sista sekunden av egyptienbacken Rabia. Det där kunde ju ha blivit ett kanonmöjlighet, men fint fläkt av Rabia och bollen ut till hörna för Australien som har följande tre centralt placerade backar. 18-åriga talangen i sin sjätte landskamp, Lucas Harrington, Colorado Rapids här i USA. Alessandro Circati, Parma och Harry Suter från Leicester. Hörnan hade strax, vi kommer naturligtvis att följa den, men domaren...

0: att han ger Messi och Argentina. Det är 0-0 mellan Australien och Egypten efter 7 minuter.
1: Han heter Robbie Jure och han gör mål mot Mjällby. Det är hans specialitet. Kommer ett inlägg utifrån högerkanten och där finns han vid straffpunkten och brottas och brottas och brottas och så slår han bollen. Liksom, han trär sitt ben förbi Toni Mietinen och är först på bollen och styr förbi målvakten Robin Wallinder. Så nu är det 3-0 för Sirius mot Mjällby och då har vi bara kommit 4,5 minuter in i andra halvlek. Så Robbie Jure är uppe nu i ensam skytteliga ledning dessutom då på 10 gjorda mål och petar ner klubbkompisen Bjerkebo till andra plats i den där. Så Sirius bara ångar på. 3-0 mot Mjällby.
2: Är de, Dagge, 3-0 överlägsna också när det gäller matchen mot Mjällby då?
1: Så det beror på hur man ser det. Jag tycker det var svagt försvarsspel utav Mjällby gånger två här då, de 2- och 3-0 målen.

Knutton Australiens skaffanspelare var där i Rankunda och störde, så att de levde lite farligt där i Egypten. Men inga mål tillverkade i Dallas än så länge. Det fick ju stifta lite bekantskap där med Mustafa Shobir. Han är alltså målvakt. De flesta lagen i de flesta spelarna i egyptiska klubbar, han är en av dem. De har ju faktiskt två målvakter från Al Ahly. Både första och andra målvakten är med i VM truppen. Ett Egypten, vi ska titta till backarna alldeles strax, som är i anfallsläge. Australien försöker bryta, för de undan bollen. Nej, det blir frisparksläge för Egypten. Siso faller och är det Siko? Förlåt, Siko. Siso sitter på bänken. Siko är nära offensivt straffområdet till vänster och fälls. Klassiskt fälleben. Och det är frispark för Egypten. Alldeles strax ska den slås. De har i backlinjen Mohamed Hani, Al Ahly, Rami Babia, Alain i Förenade Arabemiraten. De har Yassir Ibrahim från Al Ahly och Karim Hafez, Pyramids. Ja, det kan ni ju lista ut att det också är i Egypten. Vilka spelar på mittfältet och framåt? Alldeles strax kan ni få reda på det. Först ska vi följa den här frisparken. Salah nickar lite. Han står där med sin vänsterfot. Bollen är 1,5 meter från straffområdslinjen och den är 12 meter från kortlinjen. Klart signal. Det blir en kort passning bakåt. Skott kommer, täcks undan utan försvarande. Han måste rensa det ut centralt. Marmoush får bollen utanför straffområdet. Han lämnar den vidare. Nick kommer i mål! 1-0 till Egypten. Nema Mashour! Det där var ju en variant som kanske inte blev exakt som man hade tänkt sig. Men den luckrade ju upp det australiensiska försvaret. Och 13:e matchminuten, 1-0 i Egypten. Och vilken röd glädje det är på läktarna, samtidigt som spelarna kysser den gröna gräsmattan. Och det har vi inte hur många, många faraoner.

0: Att bara spela disciplinerat, exakt som Mikko Riipinen, coachen, vill. Utan man vill bjuda på en show. Det var väl det de sa, både Clinton och Pelle Larsson, när vi träffade dem inför matchen. Att ett underhållningsvärde vill de också ge den publik som har tagit sig till den här matchen. Det är golv som ska torkas efter att svettiga basketspelare har legat på planen. Och nu ska spelet kunna sättas igång igen med Pelle Larsson. 16 poäng i matchen. Den stora ledaren på planen. Vitt pannband har han dessutom. Bara en sån sak. Pelle Larsson som har bollen nu i mittlinjen lägger den snabbt till Melvin Pansar. Pansar till, ja vem då, Simon Berriander. Som blir väldigt lite involverad i spelet. Den store centern. Han har inte gjort några poäng alls i matchen. Men det blir ju så när Sverige har så många skickliga från bakplan. Med Bobby Klintman som drar i tre. Vi har Pelle Larsson och Elliot Kadå. Och Simon Birjander får inte röra bollen så mycket. Och så kastar Sverige bort bollen i den här anfallssekvensen. Så att skärpa, skärpa. Det är väl det som är det som Mikko Riipinen nu säger till spelarna. Att spela disciplinerat och inte slänga bort bollar kors och tvärs nu när man leder med så här mycket som man gör. 64-39 i läget. 7 minuter kvar av tredje.
1: Här är vi med.
2: Ja, bandystjärnan Kristoffer Edlund. Han är tillbaka i Sandvikens AIK. Det presenterade klubben i sina egna sociala medier nu klockan 12 idag. 39-åringen som bröt med Villa Lidköping efter 6 säsonger på grund av familjeskäl.
1: Sportextra är ni lyssnar på. Det handlar om fotbolls-VM där Egypten leder mot Australien med 1-0 i 16-delsfinalen efter 17 minuters spel. Det är fotbollsallsvenskan på här sidan. Återstarten, tabellettan Sirius 3-1 hemma mot Mjölby efter timmen. Och så hörde ni från Hovet att Sverige spelar bra i VM-kvalet i basket mot Tjeckien, leder med stora siffror 64-41.

Här är Dallas, 1-0 i 16-delsfinalen. Egypten leder mot Australien. Alldeles nyss såg vi ett, som vi trodde, jätteläge för Egypten och Sicko. Men det var offside med knapp marginal, så att avslutet som ändå var utanför blev ingenting. Här kan Australien då, försök till inlägg från vänster. Men Jordan Boss får ingen riktig träff, men hörna för Australien. Och innan vi tittar till övriga spelare i Egypten. Två defensivt viktade mittfältare, Marwan Attia Al-Ali och Hamid Fatty från Al-Warraq. Offensivt mittfältet till höger, Mohamed Salah Liverpool, Emam Ashour, han som gjorde målet, sitt andra i turneringen, Al-Ali centralt, och till vänster Mustafa Sicko, Pyramids, och på topp Omar Marmoush från Manchester City. Nu hörna för Australien. Deras tre

0: från sidan, då man har lite svårt att bestämma sig. Det är inget straffkast, men boll från sidan är i alla fall för tjeckarna som får fortsätta med bollen. Skiljer 18 poäng nu, 72-54. Här kommer då tjecken en lång trea igen från hörnet som inte sitter. Svensk returtagare Baron Jai, men han lyckas inte hålla bollen i spel. Så att tjecken får börja om med bollen från sidlinjen ännu en gång, och så passar tjeckerna på att byta spelare. Vi ska säga att Pelle Larsson är poängbäst hos Sverige med 18 poäng. Sen kommer vi med Melvin Pansar med 13. Dobby Klintman, som hade en väldigt bra första del av matchen, har 12 poäng. Och så spelar Sverige bra försvarsspel. Knyter näve av Tobias Borg, eftersom tjeckerna kastar bort bollen. Och då kan Sverige få sätta igång spelet i ett offensivt läge. 72-54, 3 minuter kvar, tredje i den här VM-kvalmatchen.
1: Och målen rasar in i Uppsala.
2: Ja, och när det är Sirius som gör mål, vilket är fallet här, ja, då vet ni vem det är. Det är Robbie Jour som nu har gjort 4 mål den här gången.

0: Sport Extra. Från konstgräs till gräset i London.
1: Naturgräs, ja. Det spelas Wimbledon-tennis. På damsidan gick precis världsettan Arina Sabalenka vidare till åttondelsfinal då hon slog ut Jelena Ostapenko i två raka set 6-4, 6-4. En annan stjärna, amerikanska Coco Gauff, har det tuffare. Hon är just nu inne i tredje avgörande set mot en annan amerikanska Claire Liu. Tidigare idag på herrsidan gick både Novak

Just nu litet skadeuppehåll, men det är på väg att avklaras. Egyptens högerback Mohamed Hani har fått sig en smäll. Detta när han själv orsakade en frispark som alltså tilldelades Australien och som ska slås från mitten av offensiv planhalva in i, i Egyptens straffområde. Och Australien i de, ja, men de är ju snygga dräkter, alltså gult, grönt och vitt mot även Egypten i ordinarie dräkter, rött, vitt och svart. Där kommer frisparken. Det är ju nära att brasilianska, de är lika Brasilien. Australiensiska spelare får träff på bollen flera gånger, men de står i luften. Så att

0: lite överraskad mot första krysset, men det är han med på, Wallinder, och petar den bollen till hörna för Sirius. Bra jobbat utav Uppsala gänget som nu inte har jättebråttom utan att slå den där hörnan i och för sig. Och så pratar Adindo med domaren om någonting, tycker kanske att han varit ruffad där, men det tycker inte jag och det tycker inte domaren heller, och det går väldigt långsamt. Ingen Sirius-spelare. Nu lyckas man gräva fram en boll i alla fall, och så kanske också en hörnläggare. Vad vet jag. Krusnell lufsar dit i alla fall så småningom då. Oskar i förnamn. Ska lägga in den bollen. Inåtskruvad ska den bli. 1, 2, 3, 4. Sirius spelar i målgården. Adindo står vid straffpunkten dessutom. Det blir en kort variant istället. Bollen bakom till Lindberg, tillbaka till målskytte. Här kommer inlägget. Nick åt fel håll från Sirius-spelare. Det var lite udda. Och istället kan Mjällby vända på det här. Sätter fart ut på vänsterkanten för att möjligen ändra det som är på tavlan just nu, nämligen 4-2 för Sirius.
1: Här är basketen, Johannes Hov. Det är fortfarande god stämning här eftersom Sverige leder mot Tjeckien med 22 poäng just nu, 83-61. Har precis sett Elliot Cadeau, han som blev collegemästare i USA och blev utsett till den mest värdefulla spelaren i detta slutspel. Slog en fantastisk passning till Kenny Potos som var helt ensam under korgen och satte i poäng och fick i då 83 poängen för Sverige. Så reducerar Tjeckien, de byter poäng just nu. Det är 20 poäng som skiljer. Vi påminner om de här 18 poängen. Det kan bli väldigt viktigt att Sverige har inbördes på Tjeckien sen när man ska summera tabellen efter måndagens matcher. Det vi kan slå fast är att om Sverige vinner så lever hoppet om att spela vidare i VM-kvalet, eftersom det var ju det som var kravet som ställdes, att Sverige måste vinna den här matchen om man inte totalt rasar ihop mot Tjeckien. Jag har svårt att se det, men det är inte lika enkelt som det var i början av matchen att få spelet att flyta, att få bollen i korgen för det svenska laget. Jag tycker ändå att Bobby Klintman, jag har inte sett honom i landslaget på något sätt, och han har ju gjort en väldigt bra match med 16 poäng, och inte att förglömma 10 stycken tagna returer. 20 poäng skiljer, 7 minuter återstår.
2: Och i fotbolls-VM så leder Egypten med 1-0 efter 38 minuters spel mot Australien i 16-delen. Och när det gäller Uppsala, det går inte att lämna din match, Dagge Malmqvist.
0: Ja, går gör det ju, men då blir det ju regelmål för något av lagen. Nu är det 4-3, minsann. Mjällby reducerar. Hade inte se i hastigheten vem som petade in den där bollen, men jag får återkomma till det. Det var efter en frispark ute på kanten som den där bollen hamnade framför fötterna på, ja men det är det, Ludvig Svanberg, en av inhopparna, som bara bräckte sig fram och tryckte in den där bollen. Och hur mycket har Mjällby på sig då? Ja, 8 minuter ordinarie tid plus kanske 3, 4, 5 tilläggsminuter så här långt. Så det är inte alls omöjligt att det kan bli kryss i den här matchen. Brottningsmatch nu inne på Siriusplan, Alva. Domaren Ladebäck har anammat VM-domarnivå och låter en del sådana här ruffsituationer som kanske är tveksamma. De släpper dem spela vidare, säger han istället. Och vi spelar vidare här. 4-3, 7 mål i den här matchen. Och det intressantaste är ju fortfarande att Robbie Jor har gjort alla 4 för ledande Sirius, som nu får en frispark med sig, men den är på egen planhalva. 8 minuter kvar av ordinarie tid. Sirius har förstås inte bråttom. Och då går till och med målvakten Cilic ut för att pegga upp. Då lyfter man ju in alla spelare på offensiv planhalva. Här kommer den långa bollen ut mot vänsterkanten mot Jor. Men det är undan nick och undan spel utav Mjällby-spelare som är Mietinen upp mot mittlinjen. Kamp om bollen där. Nu har den hamnat ner på backen. Det är bra försvarsspel där utav Max Nielsen som lägger in den mot mittlinjen för Mjällby. Där stöter han på patrull. Sirius har

meter och 10 sekunder så dyker han upp på bortre stolpen, hoppar högt och trär in den där bollen, Tom Pettersson. Det var ju 3-0 för Sirius en bit in i den andra halvleken, och nu är det 4-4 istället. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. En av de märkligare matcherna man har sett. Tom Pettersson kvitterar. Bra jobbat från hans sida. Och det är fortfarande då, ja, 3 minuter kvar att spela, kan man väl säga. Tog lite tid där vid målet. Och då är frågan om Sirius går för det, eller se till att åtminstone inte släppa in, så man förlorar den här matchen. Nej, man går för

och spelarna i det svenska laget tycker jag har sett lite trötta ut också i slutet här. Det är timeout tagen, det är Simon Birjander som ska skjuta straffkast i alla fall för Sverige med 1.28 kvar av matchen, 86-75. Sverige kommer ju, om inte man fortsätter att släppa in tre poängar, för det är ju det tjeckerna har kommit in i matchen med, så kommer ju då matchen på måndag kväll att leva mellan Slovenien och Sverige. Och så kan det bli en riktig rysare det här med vilka tre lag som går vidare från den här fyrlagsgruppen. För vi vet sedan tidigare att Estland har slagit Slovenien med nästan 30 poäng tidigare ikväll. Så att det kan, om Sverige skulle besegra Slovenien, så kan samtliga lag stå på matchskillnaden 3 vinster.

0: i djur, 4-målsskytt för Uppsala-laget, men det räckte bara till en poäng. Den här omstartsomgången fortsätter imorgon. 2 matcher, Degerfors-Malmö och Halmstad mot Västerås. Och i fotbolls-VM, 16-delsfinalen i Dallas mellan Australien och Egypten, där är det paus efter den första halvleken. Egypten leder med 1-0. Imam Ashour är det som är målskytt för Egypten. Nu tar vi oss tillbaka till Hovet och basketen. Har de tittat klart på skärmen?
1: Ja, och de hittade att det var en osportslig foul på Simon Birjander. Det innebar 2 straffkast och boll från sidan.